sai ha opa umiwan do uija eño ñañeja amante yahupete janua ara ko ere ko ape yahesha jesu omwajeja marta rogape ha e owero horisewi jesupe hi ai omohenda pahangua opamba e oñikotemeba ha ikipu maria katu owapy ohendu jesupe iyuru yai upepe hina ha ete kumba e vendo ya poiba ha marta katu ipu aro puta mahina jesu hei marta pe ha hei ave ñandebe da ya pytaiba ha ñane kane oa ñama e hanguano i meipa itapykue ñandehegui upe tekotevebeba ha tekoteve añete ñamopa u ñane rembiapo ani ñandetarova ha ñane resase peve ñamba'apo tekotevẽ ñambouapy ñandepy'a ñamopa'ũ ára ha ára japytu'u ha ñañembo'emi hag̃ua ñahendu hag̃ua ñandejarañe'ẽ ñañemongeta hag̃ua jesu ndive jaha misahápe térã celebraciónpe domingo jakaru jesu mesápe ha ñañemopeteĩ hendive upéva ome'ẽta ñandéve pu'aka ñamboguata hag̃ua opa mba'e ñanderekove rehegua ha omyesakãma ñandéve ñanderape moóvatu opa jaha ha mba'éguipa jajehekýiva'erã ojo'apáramo jepe ñanderehe opaichagua tembiapo ha ñande kupyliáramo jepe na ñandereitychéne aipóramo ani rembyasy cheirũ ha cherendy remboyke'imi ha remopa'ũ hag̃ua ne rembiapoita ehendu porãve ha eñandu pypukue hag̃ua ñandejárape ejotopa hag̃ua hendive ñemongeta puku ñembo'épe neño térã nderapichakuéra ndive oguatáva nendive avei jeroviapópe tupãta nderovasa jesucristo taremoirũ espíritu santo taremopy'aguapy tapehasa porãitémante ha ko'ẽramo jajotopáta.